0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
1: Llega la promoción de oro todo el mes en Casino del Sol y Casino of the Sun. Juega más y recibe más oportunidades de participar. Gran final el 31 de julio con $15,000 en efectivo y premios.
0: Descubre por qué tanta gente está yendo a La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. Porque les encanta Cuatro Gallos y los shows de comedia. Pásala bien, disfruta y sintoniza La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com. No te lo pierdas. Cuatro Gallos y la comedia hilarante en La Buena Podcast en YouTube o en labuenapodcast.com.
2: Katie Hobbs, cuando era adolescente, trabajó frente a la plancha en Burger King para ayudar con las cuentas de su familia. Como mamá, manejó para Uber para que sus hijos tuvieran regalos en la Navidad. Hobbs es la trabajadora social que ayudó a cientos de mujeres a reconstruir sus vidas tras la violencia doméstica. Esto explica por qué Katie Hobbs no se rinde. Nuestra gobernadora luchó por cancelar cientos de millones en deudas médicas para casi 500,000 familias, reducir el costo de medicamentos, ofreciendo descuentos de hasta el 80%, y crear oportunidades para trabajos mejor pagados por medio de programas de aprendizaje laboral y becas para universidades comunitarias. Mientras los políticos de Washington siguen sus políticas que aumentan y aumentan los precios, Katie Hobbs pone a Arizona primero, porque defender a nuestras familias es lo que hace. Pagado por Elect Katie Hobbs, autorizado por Katie Hobbs.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: On BritBox, there is a place where stories twist like cobblestone roads, grand manners hide secrets, and stakes are higher than seaside cliffs. Find places worth getting lost in on BritBox. Watch new series like The Other Bennett Sister from the world of Jane Austen and A Woman of Substance starring Golden Globe winner Brenda Blethyn. If you want to get away, you're in the right place. Stream the best of British TV on BritBox. Free trial at BritBox.com.
5: I checked Allstate first and saved hundreds on my car insurance. Really smart. Unfortunately, I didn't check if I took the gas hose out of my car's tank. Ooh, not smart. And I drove off while still attached to pump number 3.
6: Yeah, checking first is smart. So check Allstate first for a quote that could save you hundreds.
7: Potential savings vary, subject to terms, conditions, and availability. Allstate North American Insurance Company and Affiliates, Northbrook, Illinois.
8: Hola a todos, soy Miguel Sánchez del Centro de Ayuda Legal. Si ha sido herido en un accidente y cree que merece compensación, escuche. Tenemos profesionales legales listos para responder sus preguntas y darle una consulta gratis. Puede averiguar si tiene un caso y cuánto vale su caso. La llamada es gratis, la consulta es gratis y puede hablar con un agente ahora mismo. Así que, si usted o alguien que conoce ha sido herido en un accidente, llame ahora para encontrar si tiene un caso y cuánto dinero podría obtener.
9: Gracias, Miguel. Ya lo escucharon. Llamen al 800-702-1010. Eso es 800-702-1010. 800-702-1010. Eso es 800-702-1010. Anuncio patrocinado por el Centro de Ayuda Legal. No disponible en California y posible no esté disponible en otros los estados.
10: ¡Gol de la afición! ¡Gol de la estación que más suena en Tucson! ¡La caliente es un golazo!